0: knapser så. Et glatje pisse blåser af til det tidlige spørg. Suge med lejke se. Rødden og sin pæn. Lejke se. Det er det, som er.
1: Quand je suis en voiture et que je ne capte plus 90.3, j'écoute codesudfm.fr, la radio que j'aime.